check na zamis le sentuz nga rat kavang na we zamis le vouz nga vouit vaz nga fa. Magagang fiyan nga buntan les le tiyav la mis mavita mamat kalangat minitra.